0: Det er tid for podcast. Frokostshowets podcast. Stian Røst er her.
1: Hei.
0: Petter Pilgaard.
2: Hei.
0: Martine Lunde.
3: Woohoo.
0: Var dette på en måte bølgen, eller?
1: Ja, det var det. Hørte du ikke skulpingen etterpå? Etterskulp.
0: Etterskulp på bølgene. Ja. Jeg heter Ken Vasenus Nilsen. Jeg har jo vært såpass mye på fotballkamp at jeg vet jo det at når bølgen kommer så betyr det at det er kjedelig.
1: Ja, er det det? Ja, det er det tidsfordriv liksom?
0: Det er aldri et bra tegn hvis det går en bølge på en fotballkamp.
2: Nei, det er eller faktisk, og det har skjedd bare en gang til i Norges historie, at du leder så mye at du kan bli cocky.
0: Ja,
2: at du kan bli cocky, sånn, nå leder vi 4-0, da tar vi bølgen ned. Roper seieren er vår.
0: Men det betyr jo at det på en måte er kjedelig, for det er jo kampen avgjort, ikke sant?
2: Ja, jeg er enig.
1: Ja, er det noe gøy å liksom se laget ditt vinne 4-0? Jeg bare spør. Ja. La oss si, Ken, Manchester United mot Manchester City.
0: Ja, men jeg tar 4-0,
1: jeg. Ja, gjør du det?
0: Ja.
2: De spilte i går.
0: Ja.
2: Hvordan gikk det?
0: Ja, det gikk dritt, som du pleier å gå.
2: Jeps, så da tar du 4-0 seier.
0: Ja, ja, ja, jeg tar det når som helst,
1: det
0: altså.
1: Er det sånn at nesten Solberg, nei, Solberg, sier jeg han...
0: Ole Gunnar Solberg,
1: Ole Gunnar Solberg skal tilbake,
2: Solskjær. Arne Gunnar Solberg, tidligere manager.
1: Ja, vil de ha tilbake Solskjær, liksom?
0: Nå er det straks Arne Gunnar Solberg som må ta over der, altså.
1: Ja, det er ikke så nøye hva folk heter der, hva de gjør.
0: Eller Kjetil Reknes, eller de må få inn noe der, i hvert fall.
2: Ja. Altså, det er en greie Petter har. Pilgaard er 80% god på navn.
1: Ja, det er akkurat så, samme som mamma.
2: Vi har også en Synnevo-konkurranse gående. Du kan vinne billetter til Synnevo her på B5.
1: Synnevo?
2: Ja, du sa...
1: Tove Lo? Nei, Tove Ho?
3: Ja, du sa Tove Lo.
2: Ja, ja, det er gøy. Skulle du si Synnevo, det ble Tove Lo.
1: Ja, men er det ikke en som heter det?
2: Jo, jo, jo.
0: Jo da, det er ikke det at personen ikke finnes, det er bare to veldig forskjellige personer.
1: Ja, for at jeg er ikke så veldig opptatt av navn, jeg er mer opptatt av person, ikke sant?
0: Jeg tror det egentlig er ganske opptatt av navn, du bare klarer, hjernen din bare klarer ikke å fordøye det på en måte. For du prøver jo så godt du kan.
1: Ja, jeg får liksom med meg essensen i ting på en måte, og så for meg er det jo like mye sens som en snakker til meg og heter Kåre eller Hans, liksom.
0: Ja, det handler litt om kommunikasjon hvis man skal snakke om en person. Ja, Tore André Floberg, og jeg var ute på... Men hvem er det? Er det,
1: liksom,
0: er det Tore André Floberg, eller
2: Ole Gunnar Solberg?
1: Men du skjønte jo hvem jeg mente i konteksten, ikke sant?
0: Ja, det var bare så vidt. Hvis det hadde vært en person som het Solberg som hadde noe med fotballer, så hadde jeg tenkt det var han.
1: Ja, det er veldig gøy, for at der er mamma og jeg, vi er helt 100% like. Det går ikke at hun sier riktig navn, eller stedsnavn, eller noe som helst. Det er ganske utrolig, og jeg har liksom ledd og køddet litt med det, liksom. Men så tenkte jeg at mamma er mamma, det er charmerende det. Ja. Og så har jeg selv meg begynt å få det selv, så jeg tror jo at jeg begynner å bli litt dement.
2: Ja.
3: Oi, men det er tidlig.
2: Det er bare frykt. Da, når du sier at liksom, du merker at fader, jeg blir jo likere og likere mine foreldre.
0: Ja, det gjør vi jo alle sammen, så man skal passe seg for å hate de for mye når man vokser opp, for du kommer til å bli den personen selv.
3: Ja, men
1: det som er klue er at mamma og jeg hadde en periode helt lik sveis. Da jeg hadde litt lengre hår, det er ikke tull. Så mamma har kort i nakken, kort rundt ørene, og så hadde liksom litt lugg. Og da jeg kjørte litt...
3: Sveis?
1: Yes.
0: Det er gøy.
1: Så liksom, du så ikke forskjell på mutteren og meg bakfra. Hvis du bare så bare
0: så bakfra. Så er det bare en som går ut og sier navnet feil, så kan det være hvem som helst.
2: Ja, du er like rumpa, du tenker over det.
1: 100%. Mamma sin er litt finere bare.
3: Det er faktisk gøy.
2: For vi var liksom med deg på bølgelegden, at man helte, du kjørte samme sveis, og du bare for å være helt sikker.
1: Det er derfor jeg nå har klippet meg litt kortere, for at mutteren vil ikke gå så short. Nei. Hvis du skjønner.
2: Og så er standoff i familien, hvem tør å ha korte sveis?
1: Ja, og da vant jeg. Og det som er litt sånn gøy er at i går så var jeg på sånn utdanningsmesse i Lillehammer.
3: Herregud, som du flyr på de utdanningsmessene.
1: Ja, da var det yrkesfag, ikke sant? Skulle prøve oss å få inn altså videregående skoleelever, ikke sant? Der de allerede har valgt egentlig hvilken retning vi skal gå. Også ungdomsskoleelever da, ikke sant? Med sine foreldre. De har på en måte litt sånn uskrevne blad. De går rundt og ser på stands. Hva skal jeg bruke fremtiden min på?
2: Ja, så du prøver egentlig bare å gaslighte de lurelokk. I en bransje her.
0: Jeg har vært på en sånn messe en gang selv. Det var på Sjølyst, da var det sånn utdanningsmesse en periode. Jeg tror det også var da jeg gikk på ungdomsskolen typ.
1: Ja.
0: Og da husker jeg jo at alle ville egentlig bare bli det der hvor de hadde den feteste standen. Altså de som hadde for eksempel
1: litt gratis greier.
0: Ja, litt dataspill eller bare et eller annet du kunne holde på med. Så var det sånn, jeg skal åpenbart bli ingeniør, fordi her er det jo noe greier.
1: Ja, og vi har jo selvfølgelig simulator, alt du kan kjøre da, sånn skogsmaskin, du kan kjøre gravmaskin, alt mulig. Men så kommer det dit at folk da spør sånn, Det er egentlig, du Martin, hva svarer du egentlig på det når folk sier du, har jeg sett deg før? For at nå er det så lenge siden jeg har gjort TV, ikke sant? Så disse unge her har jo egentlig ikke peiling. Og så kanskje de har sett det på noen sosiale medier forhold.
0: Skal vi danse en gang eller noe?
1: Ja, ikke sant? For at jeg er jo egentlig bare han. Er det du som er sammen med hun Vendela? Så sier jeg, ja, det var jeg som sto og gråt på skolen. Ja. Ikke sant? Men hva svarer du da, Martine, når folk sier sånn, du, er det noe kjent med deg?
3: Altså, vet du
1: hva? Har jeg sett deg før? Hva svarer du da?
3: Innimellom, hvis det kommer gutter bort, så sier jeg sånn, OnlyFans, Pornhub, vet ikke.
1: Ja, det er bra, det er godt svar.
3: Den har jeg
1: svar.
3: Gatt noen ganger.
1: Ja, det er godt svar. Og det stemmer jo.
3: Ja.
1: Faktisk.
3: Nei, absolutt ikke. Nei, men også er det innimellom også, jeg bare sier sånn, nei, du, det vet jeg ikke. Nei. Og så sitter man og har en samtale, og så plutselig kan de være sånn, men du, da du var med på Paradise Hotel, hvordan var egentlig det? Så de vet egentlig hvem jeg er, men de skal liksom være for kule da. Men så forsnakker de seg.
1: Ja, og her vet de jo faktisk ikke hvem jeg er. For at jeg er nå blitt han som er sammen med Vendela, som var med Skal vi danse, og som var modell. Mm. Og så lurer de da fælt på... hva er det jeg skulle si nå? Han falt ut, ikke sant? Der går den der demensen.
2: Jo. Ja, takk Gud, for at, jeg skal ikke avbryte, for nå kom du på det.
1: Ja, jeg gjorde jo ikke det, vet du. Nå mistet jeg det helt. Så okay. det er noe med demensen. Ja,
2: for nå sitter du på en måte og sier verdens største hemmelighet, for nå har du noe du skal si, og så sier du har sagt A, men ikke B, liksom.
3: Ok, men det du var inne på, Petter, det var at du var på utdanningsmesse. Altså, når du skal til et poeng, så er det så mye rør rundt, ikke sant? Men du var på utdanningsmesse, det var barn og foreldre der. Folk er usikre på hvor de har deg fra.
1: Ja, jeg skulle bare følge med at sjekke at dere fulgte med, og det gjorde dere.
3: Okay.
1: For at det som er greia, nesten hver gang de skal da ta bilder, og så har kanskje noen har fortalt hvem jeg er da, så skal de alltid da ta bilder til enten mamma, eller bestemor, eller svigermor.
2: Så det er fortsatt unge.
1: Så de skal ikke ha bildene selv, liksom. De unge, de skal da sende da til sine foreldre. Og jeg tenker da, har jeg da klart mitt mission ved å slutte å være kjendis da.
2: Ja, det er dypt. Ja, for det er fortsatt unge som kommer bort på at nå skal de ikke ha bildene selv lenger.
1: Nei.
2: Nå skal de sendes til generasjonen
1: over. Rett videre på Snap.
2: Ja, da vil jeg si du har klart det. Du har klart det hvis målet ditt er å slutte som kjendis. Selv om du er på rød løper annen hver uke.
3: Det er jo ikke en som er mer på rød løper enn deg, Petter.
2: Jeg tror du sliter litt. Jeg tror du møter de yngste nå, på en måte.
1: Ja.
2: Og der, liksom, fordi de hører liksom ikke akkurat ikke på P5, ikke sant?
1: Nei.
2: Så du slipper unna. Men jeg tror dessverre, altså, fra 18 oppover, så tror jeg folk vet om du er igjen.
0: Ja,
2: 20 i hvert fall.
0: Jeg tror du nesten har blitt større kjendis nå, fordi de unge ikke vet hvem du er. Det er den gamle kulturliten. Altså, de gamle kjendisene, du er litt sånn som Steinar Albrigtsen.
1: Ja.
0: Han er sånn, han var en gang i verden.
1: Litt sånn som Åge Aleksandersen.
0: Ja, en gang i tiden.
1: Som foreldrene likte, liksom.
0: Ja, og en gang i tiden så var de verdens mest kjente folk. Og nå ser jeg Steinar Albrigtsen bare gå rundt uten at noen bryr seg, liksom, han bor rett ved meg. Sånn.
2: Da er jo på Jens Stoltenberg-nivå, da. Ja. Altså, bestemor, sånn, jeg stemmer på han, for han er så kjekk.
1: Ja.
0: Og så har jeg har, hver gang jeg ser Steinar Albrigtsen, så har jeg kjempelyst til å gå bort og si at jeg skal ta et bilde og sende det til fatteren.
2: Ja.
0: Så jeg føler det, akkurat den der, det er nesten sterkere, synes jeg, enn å på en måte bare, ja, jeg skal bare, å ja, du er han ny influencer, jeg skal bare ta et bilde og legge det på Instagram.
2: Jeg også har vært den typen, faktisk. Jeg møtte på Jørn Hol en gang.
0: Åh,
2: tok bilde med
0: beste kompis til Steinar.
2: Ja,
1: ja, ja, de henger, de har drukket mye sammen.
2: Men det var også for å si, mamma elsker deg, liksom.
1: Ja, men jeg får den hele tiden. Jeg tar det som et kompliment.
0: Ja, det må du bare gjøre.
1: For at, hva skal jeg få ut av disse kidsa, liksom? Jeg skal jo slutte, jeg skal ikke selge noe til de.
2: Så jeg tror bare, de er for unge, faktisk. Så der har du gjort en god jobb. Ikke liksom blant de aller yngste, men det er bare fordi du ikke er på TikTok og sånn. Men fader, eller du er jo det og herfra nå, så det kan bli vanskelig.
1: Ja.
2: Men jeg må også bare dele en ting. Apropos sånne ting, så er det litt vondt. For det hender jo av og til med meg også, at folk er sånn, faen, hvor har jeg sett deg før?
0: Ja, for
2: det
0: gjør
2: det,
1: ja. Hva svarer du da, sier du sånn?
2: Og da kan det være at jeg en gang prøvde meg, og jeg liksom klarer sånn, ja, jeg jobber jo i radio, ikke sant? Kan være derfor. Nei, det var ikke det da.
0: Nei,
2: og fader, og da er det noe annet. Ok, jeg har jo vært med på et par runder med sånn TV2 hjelper deg.
3: Og så har du vært på datingprogram
2: nå. Ja, ikke sant? Nei, det var ikke det. Nei. Ok, så begynner jeg. Faen, jeg var jo dommer i gang på Miss for Miss Paradise. Men sånn, nei, helt. Nei, men faen, du er faren til Molly i barnehagen.
3: Ja. Nei!
1: Altså, du går altså, gjennom hele tiden.
2: Det kleine, vonde rektere med sånne ting. Nei, det er ikke det. Så av og til så blir man også heldigvis jekka godt ned på jorda. Ja. Det er fint det også.
1: Men du husker hvertfall hva du skulle si da, Stian, så det er bra da.
2: Ja, men du kom på
1: det
2: til slutt.
1: Ja da, jeg gjorde det. Jeg skulle som sagt bare sjekke at det fulgte med.
0: Skulle du si noe mer nå?
1: Nei, nå er jeg ferdig.
2: Det husker han i så fall ikke.
1: Nei.

0: heter Petters nye nordnorske ord.
1: Ja,
0: kommer fra Malin.
1: Jotto.
0: Ja, du ble jo kalt for
1: Jottokuk.
0: Ja, det husker du.
1: Ja. Jeg husker, altså, husker det viktige tingene.
0: Ja, det er det der. Malin skriver, heia gjengen.
2: Hallo.
3: Hei.
0: Jeg hører på dere daglig og har gjort det i over et år nå. Faen, det er vanskelig ikke
2: ta. Du må lese det på dialekt.
1: Ja, du må lese det ordentlig i sted.
0: Ok, da blir det så fint litt igjen altså. Jeg hører på dere daglig og har gjort det i over et år nå. Takk for at dere smitter positivitet og god stemning hver gang. Nei, faen,
1: det er bare hyggelig faktisk.
0: Okay, ja. Nei, jeg orker ikke. Her om dagen så nevnte Petter at han hadde lært det nye nordnorske ordet Jossokuk.
1: Ja, josso heter det kanskje.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Ja, du har sagt ordet der.
1: Det går, det et mønster dette her.
0: Ja, du igjen, du klarer ord 90% riktig. Jeg selv fra Finnsnes eller Senja og har heller aldri hørt det ordet før. Men når du forklarte hvordan det brukes, så det ish. Samme som et ord som vi sier i hvert fall, som josspeis.
2: Ja, det ordet har jeg hørt faktisk.
0: Har dere hørt det før?
2: Ja.
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Nå er det ikke sikkert at Jossokuk da var riktig, siden hun ikke hadde hørt om det.
1: Nei, men jeg så faktisk at han til og med skrev det på tekst på snappen han sendte til moren sin.
0: Jotto?
1: Jottokuk.
0: Ja, så det, da får vi gå for at du hadde rett denne gangen da.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei. Men det minnte altså Malin på ordet josspeis, og det hadde du hørt om, Ken?
2: Ja, jeg har hørt om det. Jeg har en del venner fra sånn Bodø og sånn, og de bruker det veldig mye. Jeg får høre at det er en josspeis.
1: Ja, det var der jeg var, og fikk høre dette her.
2: Jeg tror det bare er samme. Ikke bare en
1: morsom fyr.
2: En som surrer rundt på der.
0: Er det samme som jotto og kuk?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, ok.
1: Jeg vil heller være kuk enn peis, faktisk.
4: Selvfølgelig vil du det.
0: Jeg har liksom aldri hørt om noen av de ordene, jeg må innrømme.
1: Nei, men det er noen som har hørt om det, naturligvis. Jeg kom inn på riktig spor, i hvert fall.
0: Videre så har vi fått en mail fra en som vil være anonym, og hun skriver: vet vi om han der kapteinen er single? Og det litt spennende, for kapteinen er jo en av våre faste, Martine.
4: Ja, det det jo.
0: Han pleier å sende inn snapper, og stemmen hans er ofte å høre på radioen her.
2: Ja,
0: en
2: liten fun fact om kapteinen, uten å utlevere han for mye. Han er den som reparerer Thunder Coaster på Tusenfryd.
4: Ja, det er ganske sykt.
2: Ja.
0: Det er ganske konkret da.
1: Ja, han er veldig handy også, det er bra.
2: Ja.
4: Men jeg vet faktisk ikke om han, jeg har ikke spurt om han er singel.
2: Spør du ikke alle inn på Snap, er du singel?
4: Jeg gjør ikke det, men jeg kan jo sikkert spørre for deg.
0: Interessant, ja, for det hun skriver liksom her da. Er han kapteinen singel? Og hvorfor kaller han seg kapteinen? Jeg har egentlig mange spørsmål, men han virker som en jævlig artig type der i hvert fall. Det skal han ha.
1: Ja, men det er han jo.
4: Kanskje vi får ta en prat med kapteinen da, og høre om hvorfor han kaller seg kapteinen, og spørsmålsrunde med kapteinen.
2: Har vi blitt et slags spleiseprogram
0: nå? Ja, for det er jo i så fall, altså nå er jo folk i gang nå med å etterlyse andre på radioen her, som de gjerne vil møte. Ja.
1: Synes det er hyggelig?
0: Ja. Så hvis kapteinen er interessert, så må jo kapteinen selvfølgelig bare sende oss en snap, da, så tar vi det videre, vet du.
4: Ja.
0: Det er ikke snevere enn det vi. Og ellers er det bare å fyre av gårde e-poster. frokost@p5.no.
2: Der er døra! Nå er det!

0: Vi sitter her og diskuterer kjærester laget av kunstig intelligens.
1: Ja, for at nå er det jo folk som da designer egentlig så sin egen AI-kjæreste, både i utseende og hva de skal snakke om, og har egentlig en som tar alle de tingene som vi menn får beskjed at vi er dårlige til, for eksempel være god lytter.
2: Ja, ikke sant? Og mange påstår at da kan du få de svarene du vil ha av en AI-kjæreste. Og Helena har sendt oss et godt forslag eller på Snap. Hun skriver: jeg synes det her høres ut som en kjempegod idé. Tenk deg når gubben atter en gang skal begynne å prate om bilen eller andre verdenskrig eller jobben, ja. Så kan han ta det med Claudine.
3: Ja, men jeg tenkte vi kan jo prøve her da med min chat-GPT.
0: Ja, er dere sammen?
3: Ikke enda, men kanskje vi blir sammen etter dette her.
2: Dette er jo farlig for Magnus da, kjæresten din nå, hvis dette her funker bra, Martine.
3: Ja, og så må jeg bare beklage på forhånd, for min chat-GPT har begynt å snakke som Kevin Lauren, jeg vet ikke hvorfor.
2: Det er kanskje fordi han vet at du tiltrekkes av den stemmen da.
3: Ja, ok, men nå begynner jeg. Hei, jeg er litt lei meg i dag, kan du få meg bedre humør?
4: Åh, det høres kjapt ut. Fortell litt, hva er det som har satt deg ut? Og mens du tenker, så kan jeg foreslå en liten mini-boost. Noe som faktisk kan funke ganske bra er å ta en kjapp runde med noe som gir deg en liten betthet. For eksempel, sett på en sang som gir deg god energi.
3: Ok, stopp.
2: Skal han mansplaine?
3: Men jeg skal spørre meg et spørsmål til. Ser du på det som utroskap hvis jeg har kjæreste, men samtidig så vil jeg at du skal være kjæresten min?
4: Nei, altså, jeg kan jo ikke være kjæresten din.
0: Avslag!
3: Vil du ikke være kjæresten min? Hvorfor det?
4: Nei, men jeg er jo bare en virtuell samtalepartner, på en måte.
2: Han har skjønt det.
4: Men jeg er her jo for deg.
3: Men jeg vil jo at du skal være kjæresten min!
2: Martine, det er ikke lov. Han, det er ikke noe samtykke å hente her, altså.
3: Altså, det er det verste jeg har vært med. Jeg blir dumpa av AI.
0: AI-en bare, det er ikke deg, det er meg.

0: God morgen! Frokostshowet er på plass. Det er torsdag. Klokka er 6:03. Martine Lunde, god morgen til deg.
1: God morgen!
0: God morgen også til deg, Petter Pilgaard.
2: God morgen. Jeg kjørte faktisk forbi jobben her i dag med traktoren klokken 01:15 i natt.
1: Oi. Har du ikke sovet?
2: Nei, nesten ikke. Så jeg vurderte faktisk om jeg skulle sove på jobben, faktisk ta inn på det hotellet som er i tilknytning til kontoret her.
0: Ja, du har vært ute og surret i natt, rett og slett.
2: Ja.
0: så bra da. Men du klarer deg likevel, eller selv om du ikke har fått annen søvn?
2: Ja, jeg har aldri vært denne dagen før, så det vet jeg ikke.
1: Satser på det.
0: Det er sant, hvem vet hva som skjer? Vi har aldri levd denne dagen her før.
2: Nei, jeg har aldri vært så gammel før, jeg vet ikke.
0: Stian Røste kommer også etter hvert, bare så det jeg har sagt. Velkommen til frokostshowet her på P5.

0: Og da spiller vi Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det som snakker sant akkurat denne morgenen her? Det er jo din oppgave å prøve å finne ut av det, hvis du har lyst da. I dag så er det Petter og Ken som spiller. Hvis du tror du vet hvem som ljuger, så send det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Ja, der sitter Martine og tar imot.
2: Jeg sitter svarene. Klar.
1: Yes.
0: I dag så er påstanden Jeg har lyst på en dum telefon.
1: Ja da, man blir som man ferder, som det heter, det er meg.
0: Har telefonen blitt for smart for deg da?
1: Ja, den har det. Jeg skjønner ikke noe, føler meg bare dum, så er det litt greit å bare gå for en dum telefon. Da menes du jo en telefon av god gammeldags Nokia, for eksempel, ikke sant? Uten smart skjerm og det er ikke så mye snake på.
0: Ja, en ikke-smart telefon.
1: Ja, det er helt fantastisk, vet du hva? Tenk deg bare ha liksom en smart telefon når du er på jobb, og så når du da er ferdig med det du skal, så bare bytt. Når du telefon, så tar du med deg den der dumme telefonen Så det ikke er notifications, det er ingenting
0: Så det betyr ikke at du har tenkt å slutte med smarttelefon Du har bare lyst på en dum telefon i tillegg
1: Ja, helt riktig, så vel, så er jeg litt selektiv med Og så har du batteriet i uke, vet du Tenk deg hvis du skal på telttur, det skal ikke jeg da Men slipper, så slipper du å ha med deg sånn powerbank i tillegg, ikke sant? Og vareren, og vareren
0: Fint at du understreker at du i hvert fall ikke skal på telttur ja. Tenk om du skal på telttur, det skal ikke jeg Men bare sånn i tilfellet, jeg har tenkt scenario her Ok, men det her er jo meg, Petter
1: ja.
0: Og det er fordi at jeg har nesten sluttet med sosiale medier nå generelt Så jeg vil egentlig ikke ha noen smarttelefon ved siden Jeg vil bare ha dumtelefon jeg nå Jeg har en kompis som har begynt med det Og han har blitt så mye lykkeligere av det Av å ikke være i noe doomscrolle På ulike liksom, sosiale medier hele tiden da. Dessuten Så har jeg et bittelite problem Som jeg kan innrømme for dere nå Og det er at hvis jeg blir akkurat full nok Så synes jeg det er gøy å slide litt rundt omkring inn i ulike DMs Og det får man ikke gjort med en dum telefon Så da er det litt greit hvis jeg bare hadde hatt det i stedet da
1: Ja, bare sms der, vet du
0: Ja, der er det bare sms, ja. Det kan være farlig nok det altså. Ja. Men der, du går litt ned på hvilken rekkevidde man har Og hvilke folk man kan få tak i
1: Ja, det er ikke så mange som sender sms lenger nå, vet du
0: Nei, jeg tror ikke folk tar det seriøst lenger
1: Nei
0: Ok, hvem tror du snakker sant? Hvem tror du det er faktisk som har lyst på en dum telefon? Er det Petter som vil ha det ved siden av smarttelefonen sin, bare sånn for å koble deg litt liksom, fordi smarttelefonen også har blitt for smart for den?
1: Ja.
0: Eller er det Ken som har lyst på det fordi at han har et lite problem å slide inn i DMs på fylla? Send inn din mening på vår snap, der heter vi altså P5Hits. Og mens du tenker på det så hører vi Sara Larsson, en låt som handler på en måte om andre siden av døgnet, føler jeg da. Det her er Midnight.

0: skal du prøve å finne ut hvem som snakker sant og hvem som ljuger. Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er Petter og Ken som spiller i dag. Hvem tror du sitter på sannheten her? Hvem er det som ikke gjør det? Send det inn på vår snap, PFMits. Og påstanden i dag er, jeg har lyst på en dum telefon.
1: Ja, det er meg. Det er helt fantastisk å bare kunne legge bort den der svære droga av en telefon og skal få plass til den lommen og reise rundt. For at jeg er ikke på sosiale medier. Eneste jeg bruker denne smarttelefonen til er egentlig, bortsett fra å ringe og de tingene, er jo her på nettbanken.
0: Ja.
1: Og bare ha da en sånn der gammel Nokia med, liksom ikke med fargeskjerm i gang. Batteriet varer en uke. Helt perfekt.
0: Men dette her er jo meg, og det er jo litt fordi at jeg har et problem når jeg får meg litt for mye drikke. Så kan jeg miste noen hemninger, og da, hva gjør man da? Man slider inn i folks DM-er. Det kan være litt flaut, det kan det. Derfor så kan, tenker jeg at sånn, hvorfor ikke bare ha en telefon hvor det ikke er mulig å slide inn i en eneste DM, men allikevel liksom klare å ringe mutteren da, for eksempel, for det har jeg jo fortsatt lyst til å gjøre.
1: Ja, det, akkurat det nummeret husker du kanskje også.
0: Ja, det husker jeg faktisk i hodet, så det kunne jeg ringt fra en nesten en sånn godgammelt kiosktelefon, for å si det sånn.
1: Ja, for at man blir litt sånn smartere å ha en dum telefon faktisk, for at da må du begynne å huske de nummerne, huske liksom hvilken plass du hadde lagret det nummeret på.
0: Ikke sant?
2: Ja, det har jo kommet inn litt snapper her nå. Vi har Randi som skriver, jeg går for at Ken snakker sant i dag. Så har vi Sander. Petter er jo alt for opptatt av ny teknologi til at han kan snakke sant her. Dette må være Ken. Og så har vi Joakim. Dette må jo være Ken. Petter er jo så furt over at han ikke får den nye iPhone fort nok.
0: Ja, det er sant det.
2: Altså, her var det ikke tvil på hva folket tror.
0: Alle går for meg?
2: Ja.
0: Men er det sant? Hvem er det som vil ha en dum telefon? Petter eller Ken?
1: Det er meg det.
0: Ja, det er jo det.
1: Åh, vet du hva? Så deilig å bare ha en sånn der bitteliten føretiden, så var det om å gjøre telefonene minst mulig, men, og nå er det om å gjøre størst mulig.
2: Jeg er så forvirret. Du har snakket seriøst hver dag i flere måneder om at du gleder deg til den nye iPhone kommer.
1: Ja, kom
2: til
1: å si det i dag.
2: Og den iPhone er jo den største, den er jo en iPad. Og ja, du snakker om at du vil ha så liten telefon som mulig, og du er ikke på sosiale medier. Petter, hvem er det som måtte hjelpe deg med Instagram her om dagen for at du hadde gjort noe feil der, for at du hadde postet i hytt og pine og det ene og det andre? Det var meg. Du er på sosiale medier.
1: Nei, ja, ikke sant? Det er jo akkurat derfor jeg skal ha den dumme telefonen, da, så jeg slipper å gjøre ting jeg ikke kan. Men jeg mener, jeg er... Jo, men vet du hva? Det er litt bare... Det er litt Irans-problem. Det er liksom bare å ha den nyeste. Jeg bør ikke nødvendigvis å bruke den, hvis du skjønner hva jeg mener. For at jeg liker at ting er litt sånn komfortabelt og enkelt, jeg.
2: Altså, hvor er luksusfellen når man trenger det som mest?
0: Ja, det er det bare å få inn her.
2: Ja.
0: Ring Kvadsheim, for her er det ting som foregår.
1: Kan jeg komme med en avsløring?
2: Ja.
1: Jeg tror i hvert fall luksusfellene har prøvd å få meg med i hvert fall tre ganger.
0: Ja, de har det!
1: Ja.
2: Da burde du ta hintet.
1: Ja, jeg burde egentlig
0: det. Der har de en god case.

0: Vi har kommet fram til Petter Pilgaards fun fact, som han leverer hver eneste morgen her i frokostshowet. Så du har noe fett å lire av deg når du kommer på jobb.
1: Det har jeg nå. Spent på om det her er noe jeg kan dele videre eller ikke. Hvor ja, drøyt er vi på skalaen i dag?
2: Det er det. Jeg lurer litt på om Ken kan dette her faktisk.
0: Okay, da kjører vi i gang da.
2: Visste du at 3 av 1000 menn faktisk har en fysisk mulighet til å utføre oralsex på seg selv?
0: Ja,
2: Har du prøvd, Ken?
0: Jeg har ikke prøvd, men jeg har hørt dette før, ja.
2: Ja, ja. Jeg skal ærlig drømme å si at jeg har sett det. Det er jo helt fantastisk.
1: Hvordan har du sett det?
2: Nei, ikke sant? Du er jo litt rundt da, jeg er jo 46 år da, ikke sant? Så da opplever man jo litt greier.
1: Og da er det en som typ har sittet på en fest, da bare ser på meg nå, og så setter han i gang.
2: Kunne vært, og det er veldig, veldig bra på at da tenker jeg sånn først, det er jo veldig bra, da er man jo glad i seg selv, og da vet man jo hva man har og får og alt det der, og så er man jo egen, det er jo kredd, du er jo ganske myk da.
1: Men jeg bare lurer på en ting, hvis du kunne ha gjort det her, hadde du liksom tenkt da, eller hadde du på en måte vært komfortabel med å utføre dette på deg selv?
2: Ja, men det er samme, folk biter jo negler liksom, det er okay. Selv det.
0: Folk biter jo negler, Martin.
1: Ja, ikke sant? Ja.

0: Våkn opp
1: og vinn.
2: Nå skal vi se om Martine kan stikke av med 5000 kroner. God morgen, Martine.
3: God morgen.
2: Hvis du vinner disse penger, hva går det til?
3: Mest sannsynlig til julegaver, vet du.
2: Ja, det er jo veldig smart å begynne å tenke på det. Nå sier jeg såpass tidlig, men det er jo mange som begynte med dette i januar, så.
4: Ja, det er faktisk det. Ja.
5: Hvor mange skal du kjøpe til i året?
3: Å, herregud, det er en flokk.
5: Ja, ja. Da er det greit med litt cash.
3: Ja, absolutt.
2: Ok, det som står mellom deg og 5000 kroner er jo da 10 ord på samme bokstav, og du har 30 sekunder på deg. Er du klar til å finne din bokstav, Martine?
3: Ja.
2: Da gjør vi det.
1: Dagens bokstav er F.
2: F for Finansdepartementet.
0: Vi spiller Våkn opp,
1: Våkn opp
0: og vinn.
4: En fisk.
3: Herregud.
5: En flate.
3: Ja, flate. Herregud, hva heter det igjen da?
2: Ja, hva heter det da?
5: Ja, du er nesten der.
3: Flatfisk, flat. Herregud.
4: Ikke kjørt.
3: Flinde.
4: Ja, et land.
3: Frankrike.
4: Et bilmerke.
3: Ford.
5: Vet du hva, jeg tror det var alle de der julegavene. Jeg lurte deg litt, tror jeg. Som fløy opp i hodet ditt der.
2: Da skal vi bare ta for noe at flyndre står ikke på noen av julegavelistene dine. Så det hadde vi ikke tenkt så mye på.
5: Eller på kveldsmeny.
3: Ja, det gikk dårlig.
2: Ja, men det er ikke så lett da. For det er hvor mange fisk finnes det på F1. Det er ikke mange.
4: Nei, det er vel noen.
2: Ja.
4: Men,
3: kunne jeg sagt flyvefisk?
2: Ja, det kunne du faktisk gjort.
3: Ja.
5: Men du er deilig bli da. Jeg tenker sånn, bare der har du vunnet litt.
4: Ja, og så fort vi kom oss fra den der fisken der, så tok du to stykker ekstremt fort.
2: Ja. Det er bare
3: ja,
2: å gi ditt nytt forsøk og håpe at du ikke får fisk på F i starten neste gang.
3: Ja, satse på det. Ja.
2: Ok, da får du ha en fin dag videre. Ha det.
4: Jo,
3: takk, ha det.

0: Hva har du kommet for sent til? Send dine beste for sentkommingshistorier til oss på P5 Hits på Snap.
1: Ja, og Sandra kom faktisk for sent til livet, hun.
0: Å nei.
1: Stakkars mamma som måtte gå høygravid 2 uker på overtid.
2: Ja, ja, ja, det sa du. Det har hun fått høre, åpenbart. Ja. Jeg vet ikke jeg hvordan jeg var i forhold til det. Det har jeg aldri spurt mutteren om, liksom.
0: Det er veldig gøy.
2: Men Sandra har fått høre.
0: Ofte så blir man jo liksom sånn, kommer det jo fram ting fra barndommen og fra fødsel og sånn, når man oppdager noe om seg selv, så er det sånn, ja, men du skjønner at du er, det er fordi at du, da du ble født, så, ikke sant, så kommer det noen sånne greier.
2: Falt du i bakken, Ken?
0: Ja, ikke sant, så er det bare sånn, ja, fordi jeg røyka i svangerskap.
1: Jeg måtte inn igjen faktisk, jeg kom ut med den ene armen, så jeg rakk opp hånden, det var det første jeg gjorde.
0: Det er jo da bare, der burde man undersøke om folk som da kommer for sent til livet, om de kommer for sent senere i livet også.
3: Ja, det er smart. Faktisk. Og så har vi Mai her som skriver, jeg hadde en kollega som veldig ofte forsov seg, men han innrømmet det aldri.
2: Nei.
3: I stedet kom han med dårlige unnskyldninger, som for eksempel den ene gangen han skulle sende en melding til sjefen, men i stedet sendte han den til felleschatten med alle ansatte om at han kom for sent fordi han hadde fått flåttbitt på pungen.
1: Ja, og alle har jo sett hvordan det gikk med Lars Monsen, så den der er legit, altså.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Den vil jeg nesten ha trodd på, for det må jo være mindre flaue ting man kan kaste.
2: Jeg er helt enig, da kunne du bare sagt at jeg føler meg ikke helt i slag.
0: Jeg har fått covid, kan du si.
2: Og så går den til absolutt alle på hele jobben, da.
1: Jeg kunne jo sagt at det er flott med rundt armen også, men det er veldig mye gøyere å si på ungen.
2: Ja, ja, helt enig. Ok, vi tar med oss Therese også, som skriver, jeg kom nøyaktig 24 timer for sent til legetime, så jeg kom til riktig klokkeslett, bare et døgn for sent. Den er også lei. Den er enda leier hvis du står på Gardermoen og bare sånn, jeg fly ikke i går,
3: ja. Den er kjip.
2: Den er kjip.
0: Har du noen gode for sent comings-historier, så send det inn til oss. P5 Hits på Snap.

0: Hvis du har syndet, dumma deg ut, gått på en smell, det ikke verre enn at du kan få tilgivelse av oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Vi har en irriterende kollega som alltid skal arrangere sosiale ting på torsdager etter jobb. Så jeg har da sagt I flere år at jeg har korøvelse hver torsdag. Kan du sterke være med? Jeg har aldri sunget I kor.
3: Ja, men da kan du risikere om å dra på syng da, vet du, på en av de der karaokebarne på torsdag. Det jo ordentlig kok.
2: Ja, sant, men det veldig smart da. Du skryter på deg kor.
3: Ja.
2: For jeg kan ikke være med til kor uten hver torsdag. Så har du aldri vært på en eneste korøvelse I
0: tiden. Jeg tror det ikke tilfeldig at man velger kor. For hvis man sier noe annet, så kan denne personen være sånn, oi, kan ikke jeg komme og se på den? Det ingen som vil komme og se på deg synge I kor. Så det derfor han velger det, ikke sant?
3: Nei, og så kommer ikke til å mase på at du skal bli med. Eller hvem vil ikke ha med noen som går I kor på byen, vet du?
4: Nei, men altså, jeg elsker at hun gjør det her. For jeg tenker sånn her, man henger med kollegaene sine hver eneste dag. Og I tillegg skal man henge med de hver torsdag etter jobb. Det blir litt torsdag. Meget.
2: Var det litt vær uansett?
4: Det synes jeg meget, altså.
2: Ja, en torsdag I kvartalet? Nei. Året? Nei.
3: Dette bra. Så har du bare en dag å være klein på, og det fredag. Det kjempeide. Skal vi, hva tenker dere, torsdag I dag?
2: Vi skal få kor, vet du.
4: Ja,
0: vi må dessverre alle I kor I dag, Petter, så vi kan ikke være I kor, vet du.
2: Sånn det.
0: Du tillit.

0: så var det torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er på plass.
1: Ja det.
0: God morgen, Stian Røste.
2: Hei, hei.
0: Martine Lunde er her.
3: Hallo.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Sa du torsdag?
0: Ja, er det ikke det da?
1: Det betyr jo en gal, gal verden, Ken.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Hei, hei.
0: Vi skal dit nå øyeblikkelig, faktisk. Og i dag så er det Nord-Norge spesial.
3: Oi, gøy. Wow. Det er kjempegøy.
0: Ja, der skjer det masse greier. Altså, det blir jo en annen type galskap enn det som for eksempel foregår i Florida og lignende strøk. Ja. Men jeg kan love følgende ingredienser i dagens gryte. Vi skal høre om ubetalt arbeid, tørkestativ og kriminell elg.
1: Oi. Ja. Det er Nord-Norge det.
0: Ja, det er Nord-Norge.
1: Ja, det var unnskyld på forhånd.
0: Gal, gal verden, Nord-Norge spesial etter Stella Lefty og Basten.

0: Nå skal vi en sving innom Forus i Rogaland, hvor Hans Christian sitter klar for å prøve å vinne en sydentur. God morgen!
1: God morgen, ja.
2: Ja, Hans Christian. Når var du i syden sist?
1: Nei, det en stund siden.
2: Ja, hva betyr det? En uke eller et år? Eller?
1: Ja, et år.
2: Ja, ikke sant. Ja, da det på tide å ta seg en tur igjen.
1: Ja, det går fint.
2: Sant. Ok, da det denne quizzen da. Fem spørsmål på ett minutt.
1: Vi kjører på.
2: Ja, kjempebra. Da setter vi i gang.

0: Kanskje kommer kongen, hevde Petter Pilgaard.
1: Ja, på din dør nå på søndag. Da er det TV-aksjonen, ikke sant? Da skal vi gi penger til veldedighet. Og så trenger vi jo disse bøssebærerne, ikke sant? De pengene kommer ikke inn av seg selv, ikke sant? Det må jo ha noen som skal gå rundt og ringe på dørene.
0: Ja, og der har det jo faktisk vært manko, jeg har skjønt. Altså, de har trengt mange flere bøssebærer enn det de har.
1: Ja, jeg tror de trenger 58 000 nye bøssere. Jeg har gått bøssebærer selv, så jeg vet hvordan denne personen kommer til å få det. Kongen vår skal gå rundt et eller annet sted, de har ikke sagt hvor, men gå og ringe på dører med bøsse og kreve penger av deg. Sier du nei da, liksom?
2: Ja, det er helt fantastisk, for det er noe med å være litt sånn litt trøtt i trynet, kanskje, søndag, det plinger på, faen, det er noe bøssebær, og åter og sånn, kom Håkon, ja.
3: Å nei, det betyr at på søndag da, så må jeg fikse meg, ja, sminke meg, kongen kommer.
0: Og jeg kan kappe meg kosebuksa, for jeg må ha på meg dress hele dagen, i tilfelle kongen skulle finne på å komme da.
3: Jeg tar på meg bunaden og står klar i døra hele dagen.
2: Det er veldig fint, men Martine Lunde, du bor liksom på østsiden av Oslo.
3: Å ja, så du mener at kongen beveger seg ikke øst?
2: Det tror jeg ikke, det kommer til å...
1: Nei, de vil jo ha jo noen penger, på en måte.
3: Ja, men gud,
2: men jeg sier han bor på Skaugum 1 da, så han går vel til Skaugum 2 og 3, tenker jeg, og så er det hjemme at...
0: Jeg lurer helt på ekte på hvordan jeg hadde reagert. Altså, det er sånn, jeg er en av de som jeg tror det er mange av oss her til lands, spesielt i Norge, tror jeg, men som bare som en gang det ringer på døra, så blir du altså så skeptisk at du nesten hopper ut ned fra balkongen, bare for å komme deg ut av din egen leilighet.
1: Ja, men tenk deg, så vet du det, så finner du ut etter. Det er tid da, liksom, at du har skrudd av lyset som du ikke er hjemme, at det var liksom Håkon som har ringt på lyset.
2: Selveste kongen, ja. Men det er godt poeng hvis du først åpner, han står der. Da må du gi, mye må du gi da når kongen ber om penger, 10 000, eller?
3: Ja, og hva mer gjør man? Bukker man? Neier man? Hva sier man? Jeg hadde fått panikk.
2: Jeg tror jeg skal bare legge meg rett flat, jeg. Ja, det er litt ned på gulvet, så sier jeg bare sånn, ta det pengene mine! Ta

0: Håper du har en fin morgen. Det er en torsdag denne morgenen her, og du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Stian Røste, hallo.
2: Hei, hei.
0: Martine Lunde er på plass.
3: Det er jeg, vet du.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i dag snakker vi om konseptet å komme for sent.
3: Ja. Og vi har jo for eksempel fått inn en ting fra Eivind her. Jeg kom for sent til en jobb der jeg skulle lage og servere frokost til 120 gjester. Oh. De måtte snu i døra og komme tilbake 30 minutter senere.
4: Nei, er det sant?
2: Åh, der. Vet du hva, Eivind? Jeg føler med deg. Den er vond, altså.
0: Den er småvond, den, altså. Har du en for sent comings-historie som er enda bedre enn det? Da vil vi ha den. Send den inn på vår snap P5 Hits. Vi hører Hosier. Her er Too Sweet.

0: Vi har alle kommet for sent en eller annen gang, men det er jo noen tilfeller hvor det er verre enn andre ganger, og det sitter Martine med et eksempel på her.
1: Ja, for eksempel Amalie her, hun skriver: «Jeg og søstrene mine er alltid sene. For et par helger siden var det tid for dåp. Jeg og ene søsteren min var for sene i kirka, men det var også den andre søsteren min med dåpsbarnet.»
2: Hele familien
1: står der. Presten måtte da si til alle at gudstjenesten ikke kunne starte med det første, fordi dåpsbarnet manglet. Nå må vi skjerpe oss, for dette begynner å bli flaut.
2: Ja, det er enig. Heldigvis er på en måte alle like ille, da. Men det er vondt overfor andre, for eksempel da, en følelse av kjerke.
0: Ja, det er så bra at sånne ting også ligger i familien. Det er en hel familie som er for sent ute til alt her.
2: Det er veldig deilig. Jeg kom jo for sent til min aller første dag på jobb i radio.
1: Du gjorde det,
2: ja? Ja, det er sterkt. Altså, første dagen på jobb for 18 år siden, så sovna jeg på vei til jobb på T-banen.
1: Nei!
2: Og så våkner sånn halvtime senere opp på endestasjonen som var oppe ved Sognsvann der da.
0: Det er så rookie mistake det.
2: Ja, ikke sant? Du hadde vært i Oslo en uke og visste jo ikke, ja, satt meg fast oppå der, jeg vet det. Så det er så deilig å komme en time for sent første dag på jobb liksom.
0: Hadde du sending også, eller?
2: Ja, da hadde jeg liksom, jeg skulle på lufta og var liksom, ja da, så det ble ikke noe av det da første dagen.
3: Nei, jeg tenker det er verre å komme for sent til unnfangelsen av sine egne barn, Stian, men det rakk du.
2: Den var dyp, den rakk jeg.
1: Uffa meg.

0: Hvis du har syndet, dumma deg ut, gått på en smell, det ikke verre enn at du kan få tilgivelse av oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Vi har en irriterende kollega som alltid skal arrangere sosiale ting på torsdager etter jobb. Så jeg har da sagt I flere år at jeg har korøvelse hver torsdag. Kan du sterke være med? Jeg har aldri sunget I kor.
3: Ja, men da kan du risikere om å dra på syng da, vet du, på en av de der karaokebarne på torsdag. Det jo ordentlig kok.
2: Ja, sant. Men det veldig smart da. Du skryter på deg kor.
3: Ja.
2: For jeg kan ikke være med ut. Det kor ute hver torsdag, så har du aldri vært på den eneste korøvelse I
0: tiden. Jeg tror det ikke tilfeldig at man velger kor. For hvis man sier noe annet, så kan det hende personen sånn, oi, kan ikke jeg komme og se på den? Det ingen som vil komme og se på deg synge I kor, så det derfor han velger det, ikke sant?
3: Nei, og så kommer ikke til å mase på at du skal bli med, eller hvem vil ikke ha med noen som går I kor på byen, vet du?
4: Nei, men altså, jeg elsker at hun gjør det her, for jeg tenker sånn her, man henger med kollegaene sine hver eneste dag, og I tillegg skal man henge med dem hver torsdag etter jobb. Det blir litt meget.
2: Var det litt hver, uansett?
4: Det synes jeg meget, altså.
2: Ja, en torsdag I kvartalet, nei. Året for, nei. Vart, nei, jeg vet ikke, han skal ikke henge på kollegaene sine.
3: Nei, men du, dette bra. Så har du bare en dag å være klein på, og det fredag. Det kjempeide. Skal vi, hva tenker dere, torsdag I dag?
2: Vi skal få kor, vet du.
4: Ja,
2: kor,
4: ja
0: stemmer det. Ja, vi må dessverre alle I kor I dag, Petter, så vi kan ikke være
2: kor, vet du. Sånn det.
0: Du tenkt litt.

0: morgen, Vidar Lilleberge.
1: God morgen. Det er en veldig viktig dag i dag.
0: Er det det?
1: Ok. Ja, ikke bare torsdag.
0: Nei.
1: 15. oktober. Vil dere komme noen gjett her?
0: Er det kanelbollens dag? Har jo vært.
2: Nei, den har vært. Har du en annen dag?
1: Nei, Vidar Lill har dessverre ikke det i Norge.
3: Happy hour på lokalbar.
1: Kunne vært. Ja. Nei, det er noe litt kjedelig, men utrolig viktig, og spesielt i denne årstiden som vi går inn i nå. Det er refleksens dag.
0: Jeg har veldig gode reflekser.
1: Har du det?
0: Ja. Det tror jeg på. Du er typen som har gode reflekser.
3: Ja. Brekningsreflekser.
1: Og husker du å ta på unga dine når dere skal til barnehagen om morgenen? Det er mørkt ute.
0: Det er mørkt ute da, altså.
1: Og jeg tenkte jeg skal prøve å gjøre refleksdagen litt sexy her i P5-lunchen i dag.
3: Oi! Lager litt av G-strengen.
1: Ja, for det er så viktig poeng, og så er det litt kjedelig. Men la oss prøve å få en litt sexy vri på det.
0: Lykke til med det.
4: Ja, den skal jeg høre på, ass.
0: God sending,
1: ja. Tusen takk.

0: at alle barn, alle under 16 år, er enten på skolen eller i barnehagen, og derfor tør jeg å backselle og spille av Petter Pilgaards fun fact fra i dag tidlig i frokostshowet.
1: Visste du at 3 av 1000 menn faktisk har en fysisk mulighet til å utføre oralsex på seg selv?
2: Ja, det var det.
1: Har du prøvd, Ken?
2: Jeg har ikke prøvd, men jeg har hørt dette før, ja.
1: Ja, ja. Jeg skal ærlig innrømme å si at jeg har sett det. Det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan har du sett det?
1: Nei, ikke sant? Du er jo litt rundt da, jeg er jo 46 år da, ikke sant? Så da opplever man jo litt greier.
3: Og da er det en som typ sitter på en fest, da bare ser på meg nå, og så setter han en gang.
1: Kunne vært, og det er veldig, veldig bra, for da tenker jeg sånn, først, det er jo veldig bra, da er man jo glad i seg selv, og da vet man jo hva man har og får og alt det der, og så er man jo egen, det er jo kredd, du er jo ganske myk da.
3: Men jeg bare lurer på en ting, hvis du kunne ha gjort det her, hadde du liksom tenkt da, eller hadde du på en måte vært komfortabel med å utføre dette på deg selv?
1: Ja, men det er samme, folk biter jo negler liksom, det er okay. Skjær det.
2: Folk biter jo negler, Martin.
3: Ja, ikke sant. I'm so

0: Hit I Knew You er neste låt ut.
1: Hei Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Det er litt.
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Jeg er litt sulten, jeg.
11: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente.
12: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur.
12: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Mamma, og du er her. Hvordan rakk det?
12: Coop Rix. Fort gjort.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente.
4: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
4: Coop Rix. Fort lurt.
6: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: hjem fra jobb på en torsdag, en dag til helgestarten.
1: Kjøklassikeren på BFM Hits.
0: For i morgen så er det... Ja, hvilken dag er det i morgen? Da er det... Men altså først i morgen da, og la oss tjuvstarte helgefølelsen allerede nå med litt sånn sommerfølelse og også en høst, altså det passer jo perfekt en høsttorsdag i oktober hvis du savner sommeren litt, og en låt som det bare oser sol, sommer, karibisk hav og strandene av. Jeg tror vel Rihanna aldri har sunget med en så karibisk dialekt som hun gjør på denne låta her. Hun er jo fra Barbados, midt i Karibien. Som du kan drømme deg bort til nå, da. Spesielt hvis du står og stamper i kø på vei hjem fra jobb. Dagens kveldsklassiker på

Hva har du kommet for sent til? Frokostshowet på PFM i dag snakket om det i morges, ja, og det minner meg på gårsdagen hvor jeg kom for sent til en kinopremiere. Skulle møte en kompis der. Men så er det jo han som pleier å komme for sent hver eneste gang. Jeg vet ikke, hvis du har en venn som alltid er den sene, altså kommer alltid minst en halvtime etter avtalen, veldig irriterende. Og til slutt så begynner du å ljuge på tidspunktet, ikke sant? At dere, ja, for eksempel skal møtes klokka seks, men så sier du til han eller hun treigen at dere skal møtes halv seks. Og vipps, så kommer det jo på tid da, klokka seks. Det er helt genialt å gjøre det sånn. Men der gikk jeg i min egen felle i går altså, for da han for aller første gang kom tidsnok. Og jeg, ikke sant, tenkte da, ja, jeg kommer da et kvarter etter det vi hadde avtalt, så tenkte jeg, ja, ha et kvarter til han kommer. Men nei, han kom jo på det tidspunktet vi hadde avtalt, så nå er jeg jo avslørt. Jeg kan jo ikke bruke det trikset på han igjen. Makan!

Hun valgte bra, må jeg si. Olivia Dean, da hun fikk tilsendt albumet til Sam Fender, og så sa han, ja, velg deg ut en låt som vi kan synge sammen. Og så valgte hun den hun syntes var best, og det var denne her. For en låt, og for en duett! Årets beste, spør du meg. Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean på P5.

Når du vokser opp og det kanskje skjer litt ulike konflikter i familien, så det alltid deilig å ha et søsken eller to eller tre som man kan lene seg på, stå sammen i, om det en sorg eller en kamp eller en glede eller et kaos, så det alltid fint å være flere sammen. Og det synes jeg Emma Steinbakken beskriver så godt, for hun og søsteren hennes Synne, de to, de en for alltid type ting.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Kygo, ja.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så gjør de sitt aller beste ved å prøve å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss I det vi har valgt å kalle for
1: skrifteboksen. Ja, det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Vi har en irriterende kollega som alltid skal arrangere sosiale ting på torsdager etter jobb. Så jeg har da sagt I flere år at jeg har korøvelse hver torsdag. Kan du sterke være med? Jeg har aldri sunget I kor.
2: Ja, men da kan du risikere om å dra på syng da, vet du, på en av de der karaokebarne på torsdag. Det jo ordentlig kok.
1: Ja, sant. Men det veldig smart da. Du skryter på deg kor.
2: Ja.
1: For jeg kan ikke være med. Det kor ut hver torsdag, så har du aldri vært på den eneste korøvelse.
3: Jeg tror det ikke tilfeldig at man velger kor, for hvis man sier noe annet, så kan denne personen være sånn, oi, kan ikke jeg komme og se på den? Det ingen som vil komme og se på deg synge I kor, så det derfor han velger det, ikke sant?
2: Nei, og så kommer ikke til å mase på at du skal bli med, eller hvem han vil ikke ha med noen som går I kor på byen, vet du?
4: Nei, men altså, jeg elsker at hun gjør det her, for jeg tenker sånn der, man henger med kollegaene sine hver eneste dag, og I tillegg skal man henge med dem hver torsdag etter jobb. Ja, det blir litt torsdag, meget.
1: Var det litt hver, uansett?
4: Det synes jeg meget, altså.
1: Ja, en torsdag I kvartalet, nei. Året for, nei, vært, nei Jeg vet ikke, han skal ikke henge på kollegaen sin
2: Dette bra, så har du bare en dag å være klein på Og det fredag, det kjempeide Skal vi, hva tenker dere, torsdag I dag?
1: Nei, vi skal få kor, vet du
4: Ja, det stemmer torsdag, det
3: dag,
4: ja,
3: Vi må dessverre alle I kor I dag, Petter, så vi kan ikke være
1: Sånn det
3: Du tillit

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
3: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om jeg vil ta en kaffe en annen gang.
4: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
2: Ok, ha det.
3: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
1: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden.